0: umculo omnandi insuku zonke. Izwi loMzansi, yizwi mehluko.
1: Sakazo ke wakho yezu uhlelo sikeqoma kule drive show umlaleli yakwazi uqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo sokubhekela ke nalapha ya impela ke njoba ke sazi ukuthi ke amabutho ke impela sevela gasela khona ke lapha ya Durban ICC kulona ke usukela namhlanje njoba ke sibonile ke ukuthi ngonyama trust bina kumcimbi kakhulukazi ke uhlelile wazo ke izingxoxo kakhulukazi ke zezotshalo mali kanjalo ke nentuthuko nje kakhulukazi ke khona ke emhlabeni ke wamakhosi enginto ke impela ke indlela mithi ekhala ke ngayo ikona ukuthi ke cha ineyinkinga nje kuqala ngayo ke uhlaka kelolwe ngonyama trust two ezinyeke zezinto ile nkohlakala bathi ke